0: Dona Bola não, vai rezar o que te ensinaram aqui de novo.
1: Dona Bola não pode chamar Dona Bola não, vai rezar o que te ensinaram morne lá eu. Que
2: eu ando uma Dona Bola de rodinha, é que não é na tua vida ainda.
1: अब साथी भाई बेटा केरी हल्का दिने पर मैले खाको कोदोको झोल तिमीले के भयो न गर्यो गफ गफ गर्दै जाँदा दुई चार बोतल गयो दुख सुखको कुरा गर्दा आज रात भयो
2: तिम्रो खुसी चल्छ यहाँ खोल्दिन भनेपछि खोल्दै खोल्दिन के सोचेछौ तिमीले मलाई